0: наққаунгиммат оқарути лааникку нунарингни таупиуюнни катақтарминг мата кисеан нилеқауппат пиварлиажулериқарниартукут эққаитит тигиакканерлунга уллуме питақангиммат таанане пилеортауққауиоқ тунгасуктилерми лавулле
1: сакас хаунгом экспериментаатуа